Oh, ele pediu também já para rua do lado da vade. Eu moquei lá de dois um nesse, eu tô com um unha tô tá aqui na. E ali na chama um já de para rua na do lado da vade. Se daí eu se luta, moquei se já se que lá có John John de eu já hai mon na e có se daí se lu na se lu hou se que com o sono que na e ali na vade eu moquei lá de tô né já o to mong pen do sa tung chu shi mong to hai lu nya to ta ki no e ya tia ne lang tu sa to sa tung to tho ke lo je lo ya sa so sa mong to ne to lu to chu lo ne to ku to ti lo ya kan chung to tu ro sa tung chu pro i chi i chu pe chu pro i chi i chu pe to to kong u tho u cha ya shuo Eu te te donne ya ne sa tolo sa ne ra ya shulum be to yu man che ho no ho ya lin e ya te un din che to ran da la yu ma mo lu ra no o so o ran da e ba te ni cho to kong yu chi sa li cha